Du lytter til Sjæl her på P8-programmet, der er propfyldt med soulmusik, og det var Mucky med Soulful Beat. Og her får du vokal-soulgruppen Fantastic Four på The Whole World is a State.